now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dukung biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu akbar.

0: Satifika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkeoyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah sebahagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu dauni cuma tekilo tak kalangan bagan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Teknologi Rak Osaka, Jepun. Kementerian Sumber Asli Am Kelestarian Alam Hinsupra SPRM dalam Nusia Satan Nasungkai Terlaku Nu Namandingan Raharingan Hinili Ondo Ininggalanan Ridara Amoy Am Kelat Kapam D.E.K. Menteri No Datu Sri atau Joseph Kurup Mayra Rahu Pinasila No Kementerian Ika Asiha Amuni Risilo Ondo Narandana Kesala Pat Naparalan Ra Urusan Pemandingan Hinili Lako Hino Trono Halung Renggalan Nu Institusi Aminggalan Nu Pemahunan Ra Peringkat Antara Bangsa SPRM Nembala Kertas Kesehatan Nasungkait Namandingan Ra D.E.K. Inu Kavnoyo Libus Narandan Si Nobobal Ika Otopot Inu Marpat Nu Urusan Hinili Ra operam balu hari bulan, bulan ka onom pertubuhan hak asasi hidupan liar Malaysia hidup na kita kera SPRM na peralan lias siasatan na sungkait na mandingan ra D.E.K. Pertubuhan hino nambala si hino binayarin na sungkait ra urusan hinili ondo ika pinasuku ra parinta am usin-usin hinili binayaran da kukulak ngaulun ondo lohono mamar limung operam talu nga juta ringgit. Pengumuman ra Nan Salinut projek kesingkatan untuk memara ka suku 300 juta ringgit ra daerah Pitas am Bengkoka napain talang repokot nu perintah negeri apa singkot ra libung nu lusar bandar. Projek untuk napongoli nulus nu perintah negeri hino ra raino ra fasa pembalan. Hitu na kaya ni projek pepesukuan ra sungai berisi ra Pitas untuk lohon na kasail atus dapat ngopor juta ringgit pembalan da jambatan pias ra lohon nu dongo peram sa juta ringgit jambatan pinapak ra lohon nu talungo peram onom juta ringgit am projek sangkul narandang ra lohon nu atus juta ringgit adun nu Bengkoka Datu Harun Durabi Nambala pembalan da projek mayo hino inilayan minsup apatulasik kesingkatan ra karuruo intok hino Datu Harun Pono Alansan kepahanan pepesukuan da sungai berisi ondok natumu nesuangan da Pitas am Bengkoka alap talinga puan mayara projek pepesukuan da sungai berisi Pitas popernur liok kupoyo aho akasih bonsoi pemahunan ra maikat rendalum nu budi diesel angampung reaktiviti yang parindim am aktiviti ka onsoi bokon ondok nesungkait KKTP na ngapura talung operam apat pekitakan pepesingkatan ra lohonu sa titik 5 bilion ringgit. Hinane popornahonu pemahunan intor sabo BFM kas selulan rahumurut ahu hinilik nomastelahori Sharon Raymond. Kansayan am, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2020 peram onom sino apat poyo pahilian Piala Dunia FIFA 2020 peram onom paralanon ra orun suau pahilian da kumpulan K am kumpulan L. Pahilian kumpulan K ondo umana jam kesak resu suau. Pasukan Portugal ahilir pasukan Uzbekistan ondo umana stadium Houston. Pahilian kesak nu pasukan Portugal lilo namatik ra keputusan seri rondo ra Republik Demokratik Kongo. Liliwar hino pasukan Uzbekistan na walik lepasukan Kolombia talu gol rondo ra pahilian kesak nilo. Pahilian kumpulan K jam kesak ra orun suab itu pahilian lali nu karuro pasukan. Liliwa rahino ra kumpulan L pasukan England ahili ra pasukan Ghana rejam keapat resu suab ra stadium Boston. Ra pahilian kesak nu pasukan England ilo namanang 4-2 ra pasukan Croatia. Liliwa rahino pasukan Ghana pono namanang rondo gol kosong ra pasukan Panama. Pasukan England am Ghana mayara rekod pahilian. Ihondo yakilo nahili, yohino ra tahun 2004 sa raka putusan no seri rondo-rondo. Rondo pe pahilian da kumpulan L, yohino pasukan Panama, ahili ra pasukan Croatia rajam katulu rasusuab ra Stadium Toronto. Karuruo pasukan yohino Panama am Croatia na wali ra pahili. Nilo siyama ra pahilian kesa, yohino ra pasukan England am Ghana. Pahilian nu pasukan Croatia am Ghana ra orang nusua pahilian kesak nu karuro pasukan. Rondo pe pahilian kumpulan K ondo uman rejam ka opera sesua ra stadium Guadalajara pasukan Colombia ahili ra Republik Demokratik Kongo. Pasukan Colombia ra pahilian kesak namatik ra kemenangan talugo rondo ra pasukan Uzbekistan am pasukan Republik Demokratik Kongo seri rondo-rondo ra pasukan Portugal. Pahilian nilora Orunusua, pahilian kasa nu Kolombia am Republik Kongo, ruo pasukan intera zon Amerika Selatan am zon Afrika. Kawinu pahilian pasulan ra My TV am RTM Klik, ras saluran OK am saluran Sukan Plus. Sukara dungo pram talu hari bulan ra bulan hitu, sino onom na yo pasukan untuk napongoi nunsop ra pusingan rayus yo hino pasukan nuamahun Meksiko am Amerika Serikat, ulikono Jerman, Argentina, Prancis am Norway. Piala Dunia FIFA 2020 pram onom satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 pram ruo, Argentina aku kot huang, aning dapat saukra juara. Dari warah hino Meksiko na saukra pemahunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya hino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung operam ono, am 2000 dong operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.